trăm năm con mặn, chừng cỏ cây thì chín tháng hai con cây, chứ đôi ta tình nặng nghĩa dày. Dù có xa nhau ba vạn sáu ngàn.